begynne, men dette er første vers av en vals som en seiler som seiler med vinden på tvers. Ikke hvilken som helst seiler, det her er en vals om meg selv, som seiler med skjødene slakke på

før jeg dør. Yes sir, yes sir, yes sir. Og elsker min kone på dekket mens vi seiler slør med vinden på tvers i tre fjerdedels takt. Det ikke nødvendig, men kjekt å ha gitarist.

0: Inkololeko, dette var Jørn Hol I frokostradion. Statsmeteorolog Siri Wiberg, god morgen.
1: God morgen.
0: Har helgen vært fin, Siri?
1: Helgen har vært kjempefin, den.
0: Har den det?
1: Ja da.

en uvanlig natt i Bergen, sang Claudia Scott. Kari Alsvåg er biskop i Borg, og hun har sitt bispesete i Fredrikstad. Hun har også en morgenrutine, skal vi høre etter Nat King Cole.

Jeg har gjort det til en vane å tegne meg med korsets tegn når jeg våkner om morgenen. Da pleier jeg å minne meg selv på ordene som lød ved min dåp i september 1970, da presten i Bodin kirke i Bodø sa «Jeg tegner deg med det hellige korsets tegn, til et vitnesbyrd om at du skal tilhøre Jesus Kristus og tro på han». Jeg pleier å samle tommel, pekefinger og langfinger og føre de tre fingrene fra panne til bryst, fra skulder til skulder, mens jeg visker lavt. Jeg hører Kristus.

0: Ja, der hørte vi Anne-Grete Preus, og hun sang sangen «Kom oftere, kom». Og så skal vi altså til dagens vinner, for vi har plukket ut en vinner, og i dag er det deg, Kari Skyttersæter. Hallo?
1: Hei, hei.
0: Hei, hei. Du har vunnet før, du.
1: Ja, jeg har det.
0: Ja, du er veldig god altså. Det er kjempeflott at du ringer. Og i dag var det jo et veldig sånn opplagt spørsmål. Hvem tåler sommerheten best? Er det hund eller katt?
1: Det er katt.
0: Ja, det visste du.
1: Ja, det visste jeg. Ja.
0: Men du bor på Eidsvoll. Kan du gi oss liksom en sånn værrapport?
1: Ja, i dag er det lettskya, men det blåser altså... voldsomt.
0: Bikkjer og katter.
1: Bikkjer og katter og hatter og frakker og alt som er, tror jeg. Det gjorde det. Vi begynte veldig i går ettermiddag, i går kveld, og det har blåst i hele natt, tror jeg, og blåser voldsomt.
0: Ja, så det har ikke tenkt å gi seg, liksom?
1: Nei, ser ikke sånn ut. Ser ikke sånn ut, og det er liksom litt uvant til å være Indre Østland, da.
0: Ja, for du pleier ikke å plages av sånn sterk vind.
1: Nei, ikke sånn som det har vært nå. Altså, det er liksom blomstene blåste ned her i går ettermiddag, og det var liksom, ja, det var voldsomt. Altså.
0: I det hele tatt?
1: Ja.
0: Men du,
1: ja.
0: Jeg sitter jo her med en del flere spørsmål, og da har du jo fint klart svaret riktig på det første. Skal vi prøve oss videre?
1: Ja, det gjør vi, vet du.
0: Ja. Da er det ja eller nei da. Var det bandet Queen som i 1975 ga ut albumet A Night at the Opera?
1: Nei, det tror jeg ikke.
0: Det var det, vet du.
1: Det var
0: det. Ja. Nå vet ikke jeg helt om jeg uttaler det riktig, for jeg har sjelden råd til å kjøpe det, men er Moët og Chandon en type champagne? Ja eller nei?
1: Ja.
0: Jeg ga deg jo en pekepinn om at det var dyrt.
1: Ja.
0: Er snømusa verdens minste pattedyr?
1: Ja, jeg sier ja.
0: Det var lønner. Var det Roald Kniksen Jensen eller Einar Jan Aas som spilte profesjonell fotball i Skottland?
1: Skottland. Jeg tror det var Einar Aas.
0: Du tror det var Einar også, ja?
1: Ja.
0: Og det var Roald Kniksen Jensen.
1: Ja, korrekt. Ja.
0: Kalles perioden fra 1800 til 1850 i norsk litteraturhistorie for realismen eller romantikken?
1: Det ble rein gjetting, jeg tenkte romantikken.
0: Ja, men du, det var lurt.
1: Ja.
0: Da får du ikke noe hjelp på det siste.
1: Nei.
0: Okay. Hvilken bok og filmfigur foretrekker sin vodka martini shaken not stirred?
1: James Bond?
0: Som om det var noe å lure på.
1: Nei.
0: Det er helt riktig, men da husker du at det var Roald Kniksen Jensen som spilte profesjonell fotball, og at det var Queen som hadde gitt ut A Night at the Opera.
1: Ja, det husker jeg nå.
0: Ja, det ble 4 av 6. Veldig bra.
1: Ja.
0: Nei, det er ikke galt. Da må du ha en riktig fin dag og en riktig fin sommer.
1: Takk for det, og i like måte.

Det var kort og konsist. Elvis Presley, 1 minutt og 26 sekunder. Det var party. Hei og kjære Jukebox. Jeg ønsker meg en perle. Med Oscar Peterson, trio Hymn to Freedom. Jeg synes det et svært aktuelt tema. Og for en pianist, et nydelig stykke musikk. Jeg blir veldig glad om dere spiller den I dag. Med vennlig hilsen, Anne. Ja, den ganske lang. Vi får se om vi tar den helt ut da. Men Hymn to Freedom, vær så god.

0: ikke musikken fra oss. Da vet jeg ikke hvordan det skulle gå.
1: Og hvor vi da skulle gjøre oss. Nei, ta ikke musikken fra oss.
0: Da er vi ikke vattenverd.

hest og hund og treng. Nei, jorden min eiendom, og skogen min seng. Og våren min fiolin, med dans på hver en streng. Med dans på hver en streng. Og jeg har ingen penger, men min fattigdom god. Den rike har sin overflod, den vromme har sin tro. Men jeg har høysang i hver li, og kirke på hver mo. Og kirke på hver mo.

og hun sitter på balkongen og trives blant petunian I mange farger som dufter så deilig. En god dag og fin sommer til alle, ønsker Anne-Marit, og ja, rett og slett lar humla suse.

han ikke ønsket. Jeg har en lignende historie å fortelle selv. Så var en, ja, jeg hadde en sommerkjærest i 3-4 år på slutten av 50-tallet ute ved Nevlinghavn. De var Oslofolk, de leide hus der hvert år i de 3 årene. Jenta het Lisa, og vi brevvekslet på vinteren. Og etter hvert så skulle jeg i marinen, og det passet sånn en gang da, at vi lå i Oslo med båt, og så skulle jeg da tenke at jeg ringer Lisa. Jo da, jeg ringte Lisa, og det var ikke Lisa som svarte, men det var mora. Og da fikk jeg i grunn grei beskjed om at det ikke var påtenkt som medlem av den familien i det hele tatt. Så der fikk jeg beskjed om å ligge lavt og helst, ja, eller aller helst, jeg skulle ligge unna. Så det var den historien der sånn. Men jeg traff jo senere en, en annen jente, men en familie som tok vel imot meg. Takk for et fint program. Ha en fin dag.

0: Dette var Tor Endresen det som sang om da hippiebevegelsen oppstod i San Francisco, og det var vel en gang på 60-tallet, så vidt jeg husker. Men vi skal ikke bli værende i San Francisco, nei, vi skal ta oss en tur til Bardufoss.
1: Hallo, hallo, jukebox. Jeg vil så gjerne høre den gamle, gamle sangen fra gamle dager som heter Linn Fredriks vise. Jeg er fra Bardufoss og heter Elise, og det er 60 år siden jeg hørte den sist. Så hvis jeg får den når det passer, så blir jeg veldig glad.

Hallo, du voksne Øyvind fra Bergen Sør. Når jeg trykker videre på fjernkontroll, passerer jeg både svensk og dansk TV. Men enda videre kom jeg nylig over en reportasje fra et veteranbiltreff. Her hørtes også strofer av en gammel låt. Ja, for så vidt tidsriktig i forhold til de gamle biler. Denne melodien var for øvrig favoritten til min ene kafékamerat. Vil jukeboks gi oss melodien «Poor Little Fool» med Ricky Nelson?

Ja, jeg visste det ikke. Jeg glemte jo rent det som heter fornuft. Og så var det for sent. Nå er vi blitt anonyme. Et kostyme fra et ball. Ja, man blusser så kraftig, men våkner så klar. Og når vi

jo vi. Jeg så ut mot havet som dikteren gjorde, rodde på mektige båre. Da så jeg en trålar på tur imot nord.